Jag var ute och gick på fortet och tänkte inte på något annat än mina egna små ting. Och så kom det glidande en lång svart Cadillac och den minte mig på något jag helt hade glömt. Justin Moore och Dierks Bentley synger om detta i Time's a Tickin'.